0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, I 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv I hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan I appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry Hæ? På åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, I Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. han, Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og sønger jo da altså på den her stadion, og også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det ante jeg. Jeg visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig at han åpenbart barn av musikere og har i blodet. Da vet vi det også meldinger her med tanke på vår... Vår meningsmåling, skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker.
0: Det koker ja. I innboksen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby I magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vann ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort I gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen I kveld? Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Holder ikke det? Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser I blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krever sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi I fotball-VM. Kampen går I reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en øliten observasjon, Silje, I inboxen og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen I kveld?
1: Ja, det blir litt sånn svogerforskning, da, fordi at her hos oss så er det litt sånn tendens, men jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi at vi litt sånn forutinntatt og tenker at menn selvfølgelig interessert I fotball, ja. Men sånn det ikke, og det veldig blandet I innboksen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit, om du skal se kampen eller ikke, man I hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg I kveld og skal stå opp og yte på arbeid I morgen.
0: Nei, overhovedet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta I den fortsatt en liten stund til I appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge-Irak? Ja, selvfølgelig. Nei, det alt for sent. Eventuelt, du ikke interessert. Der det nå 53% som sier at de ikke interessert til at det for sent. Men fortsatt litt tid, skal vi ta en offisiell avgjørelse.
1: Ja.
0: Til slutt.

0: Makosir og Ari Baigura SOS. Og da vi sender ut en melding til deg da, reporter Øyvind. Ikke SOS, men hei hei hallo, er du der?
1: Hei hei hallo, er du her? Og det er AI-agenten Øyvind Bekkevold er her ute. Så heldigvis er det fortsatt reelt at det er meg, men jeg sitter plutselig så sitter jeg på en benk I skyggen sammen med
2: Daniel Sunde Hansen.
1: Ja, han veldig, veldig hyggelig, og han har vist meg nå, han jobber nemlig med AI-agenter og så videre, bare, vet du hva, vi går helt konkret først. Kan du ikke bare finne fram den chipen som du har inne I hånden din? Han har en hånd faktisk, en venstre hånd, og inni der en chip, og nå tar han til, bare fortell hva du gjør.
2: Ja, nå skanner chipen av han, og da sier den det. And your heart rate tells me you're on your seventh espresso. Your 5 o'clock could really scale what we're building. Want me to reschedule it for tomorrow so you can bring your best energy? Det vi hørte her, det var min chief of staff, som en AI-agent som jeg har trent opp selv da, til å kunne gi meg gode råd, også når jeg trenger det, basert på informasjon som jeg selv har valgt å dele med den.
1: Ja, for dette her, altså, ikke sant? Altså, disse her AI-agentene, ChatGPT og sånn som vi fleste mennesker bruker, de kan være ganske smiskete og gode, og derfor liker vi de godt, og våre nye bestevenner som folk bruker mye. Men du har laget et system, Daniel, som motsier litt grann og så videre.
2: Ja, det riktig. Altså, I likhet med de fleste så har jeg også blitt ganske lei at de agentene egentlig bare, som du sier, en smiske med psykofantisk. Så det gjort det her, laget et slags kursprogram der jeg avlærer den her oppførselen, som I mitt AI-agent-team, fra et helt team da, med ulike agenter med ulike roller, så alle opptrent til å hverken smiske med meg eller smiske med hverandre, men kunne gi konstruktiv feedback, fordi vi ønsker hverandre vel, kan du si, og vi samarbeider med om langsiktige mål som jeg da har instruert også disse agentene til.
1: Åh, du, dette her altså du tar doktorgrad I?
2: Så jeg tar doktorgrad I ledelse, men I skjæringspunktet da mellom strategi og ledelse, og der ledelse av mennesker og AI-agenter I samspill står I kjernen.
1: For hva det? Du jo kjempefascinert av dette naturligvis. Hvorfor?
2: Nei, altså det her jo en fantastisk revolusjon. Altså, jeg har vært opptatt av det her egentlig, ja, kan du si på en måte I 15 år. Begynte å skrive om det for alvor for 10 år siden, og nå I de siste årene har jeg hatt sånn tidlig forskertilgang, for jeg forsker på BI på det temaet, og da kunne jeg ta I bruk de ChatGPT-modellene, det som var et stykke før de andre, og begynte å programmere med dette, og begynte å se, ok, her har jeg mulighet til å kunne slutte å gjøre alt jeg synes kjedelig, og få mer tid til å gjøre det som jeg synes gøy og meningsfullt, og mer verdiskapende da.
1: Ja, ikke sant? Så derfor sluttet du I stort konsulentselskap og begynte for deg selv, fikk mer tid, får pratet mer. Jeg spurte deg I sted om du prater mest med maskinen, men får prate også mer med mennesker. Men du I sted, bare for å ta det igjen, du har en chip inne I, som du har, altså, hvordan den har kommet inn I hånden din?
2: Nei, altså det, jeg har jo blitt kjent med ganske mange eksperimentelle typer over hele verden, for I og med at jeg leder Center for the Edge, med en sånn forskningsmiljø, og så starter en ny lab nå som jeg kaller Entangled. Men I prinsipp det samme at man skaper kontakt med mennesker som ivrige på å forme fremtiden ved å gjøre. Og I dette tilfellet så var det en svensk biohacker, som da startet en bevegelse rett og slett for å hjelpe folk å ta kontroll over egne data. Han hjelper dem å implantere en chip I handen, og den ganske harmløs. Det near-field communication, og den våkner kun til livet når jeg tar mobilen min.
1: Men hvordan har han kommet inn igjen?
2: Da rett og slett så fikk jeg et lite nålestikk, og han satte inn I handen med på samme måte som en blodprøve, kan du egentlig si. Ja. Så det var inne I en, ja, det egentlig en litt morsom historie om at han egentlig nekta først å ta den med på flyet, men fordi det så ut som et våpen, men han fikk etter hvert... Vi klarte å finne en løsning, men nei, så den proseduren var ganske grei.
1: Og da kan du ha oversikt for at disse her AI-agentene og sånn, de jobber om natten blant annet. Vi hørte jo her I Stala at han fortalte, det jo aktuelt nå når det fotballkamp I natt, ikke sant? Så vil den fortelle deg at du har sovet alt for lite hvis du skal se kampen.
2: Ja, tenkte jeg det. Ja. Men så da får jeg en ny advarsel. Men da kan hjelpe meg å komme med forslag basert på, altså, for jeg deler de datene som jeg vil dele med den. Altså, I og med at jeg lager systemet selv, så kan jeg stole på den. For det her veldig viktig. Jeg vil ikke uten videre gitt mine helsedata, eller mine personlige data, min kalender, eller mine langsiktige mål, til enten en amerikansk plattform, eller en kinesisk plattform, eller hva som helst som jeg ikke har laget selv. Men siden jeg har lært meg å programmere, og kan lage de plattformene selv, så vet jeg nøyaktig hva som går inn og ut, og dermed så kan jeg havne I det jeg kaller den positive læringssirkelen. Altså, jeg kan gi mer data, får bedre råd tilbake, Så jeg, oi, det jo kjempenyttig. Så jeg vil gi mer data tilbake. Og da vi inne I et positivt kretsløp.
1: Og du, hvordan skal dette utvikle seg med arbeidslivet og individene, og noen blir bedre og bedre på dette her, og noen ikke, og så videre? For her det altså, ikke sant? Du har en veileder her inne, som du har laget en AI-agent som analyserer din veileder.
2: Ja, det stemmer. Altså, jeg med tillatelse fra min kloke veileder, Jan Kjetil Arnulf, som også skrev nylig en bok om kunstig intelligens og psykologi, så har jeg laget en slags digital avatar, eller klone av han, der jeg matet inn alt han har skrevet av vitenskapelige avhandlinger og bøker i nyere tid. Og så har den da estimert hans personlighet og kan man si, ansiktstrekk og gestikulering.
1: Og hva kom den frem til?
2: Det kom frem til at han en fascinerende type. I likhet med meg så har han mange kan man si, kreative ideer. Og, men fordelen nå kan jo hans versjon av meg og hans kan man si, agent og min agent, de kan diskutere hele natta om det siste jeg skrev da, i doktorgraden. Så våkner opp til at vi ferdig diskutert og min kan si, min litt mer nøkterne kan si, chief of staff kan da trekke ut essensen av dette og hjelpe å sortere bort avsporingen og komme fram til dette var veldig klokt, dette bør du få med videre I neste perspektiv eller foredrag eller avhandling ja. Så det jo litt, altså, jeg ser jo det her teknologien jo litt sånn som briller eller kontaktlinser var, det noe vi kan bruke da for å komplettere våre ja, kan si, utviklingssider, altså styrke våre fordeler, men også hjelpe og støtte opp under de områdene vi ikke så gode til.
1: Ja, for at vi burde jo mer egentlig diskutere med oss selv, og det så fort gjort, altså det jo veldig deilig å ha et godt ego og bare kjøre I vei, ikke det at jeg alltid har det, altså det der med selvtillit og selvsikkerhet og så alt det greiene der, men det du gjør jo egentlig å utfordre deg selv, du lager agenter som rett og slett har ulike posisjoner, meninger.
2: Ja, du helt rett, og egentlig det her en slags videre forlengelse av sånn type selvutviklingstankegang. Og nettopp det å kunne ja, ta tak I det man har som ting man gjerne skulle utvikle, men så det jo vanskelig I en travel hverdag. Og da det eksempelet jeg gjør med agenten min som anbefaler meg å utsette et møte, et godt eksempel, for det jo gjerne når vi litt sliten, vi ikke har ja, hodefullte tanker, da vi jo ikke så godt posisjonert for å ta de beste avgjørelsene.
1: Hva det mest overraskende agenten din har kommet med?
2: Ah, nei, det mye. Det mye. Nå har jeg testet det her over flere år faktisk. Nå det jo tredje året jeg har et sånn AI-agent-team, og det ofte at du får tips og ideer som går egentlig på tvers av det man tenker.
1: Hva da
2: tenker.
1: Kan det være?
2: Nei, det kan være til type tema eller vinkling inn et møte man på inn I. Altså, rett og slett, jeg fikk råd, altså drop slides. Altså, jeg skulle en presentasjon, og så fikk jeg, nei, rett og slett, drop slides, helt at bare ta det muntlig. Jeg tenkte, jøss, skal jeg teste det? Så gjorde det, og det fungerte unnskyld uttrykket, dritbra. Altså, så nå så har jeg glad I det visuelle, men I fremtidige foredrag så det veldig spennende å bare kunne snakke om disse tingene også. For det egentlig, det jo, altså det jo egentlig forestillingsevnen som vi egentlig alle har, men som iblant dessverre skolen har gjort mye for å kunne, ja, for å utradere I en viss grad. Men det kanskje den viktigste egenskapen jeg tenker vi har fremover. Altså AI kan jo, som jeg lærte av Garry Kasparov når intervjuet han for mange år siden, han sa at AI vil erstatte alt vi gjør som vi vet hva vi gjør. Alt du gjør, Øyvind, så du kan beskrive hva du gjør, vil AI kunne gjøre bedre. Og det ganske skummelt når man tenker på det. Men, men det positive at det som gjenstår da, jo alt det medmenneskelige. Alt som har med fantasi, med kreativitet, evne til å forestille det som kunne vært, som ikke der enda. Og det jo det vi da kan rendyrke, men også få hjelp av våre egne AI-agenter til å gjøre bedre. Og jeg tenker jo her om noen år, så jeg tenker det veldig sannsynlig at vi alle vil ha et team med AI-agenter under oss, og at dine evner I større grad må bli mer inn på ledelse. Du må utvikle dine lederferdigheter for å kunne lede ditt AI-team godt. Så litt satt på spissen, vi blir alle ledere, så må vi da finne ut hvordan vi skal få disse AI-agentene også til å samhandle seg imellom, for at vi kan bli klokere I tillegg.
1: Ja, Sean og Silje, da kan dere tenke hvilke AI-roboter dere vil ha, og hvordan de skal diskutere med dere.
0: Jeg tror ikke jeg skal ha noen agenter egentlig, eller at jeg må tenke at jeg skal klare meg selv. Men det var artig å høre sånn entusiasme. Det var jeg sett pris på.
3: Ja, det spennende og litt skummelt. Mm.

0: Nydelig låt fra Prince her. Purple Rain. Inn I timen, hvor vi nu nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse I våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak I kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det sent, og det ikke alle som interessert I fotball, så for all del skjønner det veldig godt. For eksempel så ser jo Arne I Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake I reiseradioen I uke 28, ja. Hvis du vet hvordan dato det
1: Jeg kan men, ikke uke.
0: God sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.

0: Yngvild og Synne Sører der, brent jenter er bedre, som du sa, Silje. Vi takker for oss for denne gang. Vi tilbake til høsten, selvfølgelig. Men I morgen Knut og Mari, men aller først nyheter.
1: Ja, for nå klokka blitt 11, og det skal handle om reiseliv, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, for Petter Stordalen og Norwegian skal samarbeide. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel I flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Samarbeidet en milepæl, sier Stordalen.
3: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene I år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi midt I den største trenden I reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet I hele reiselivet.
2: Ja, det sa Petter Stordalen. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter I Schweiz på fredag, det skriver Reuters. En intensjonsavtale mellom landet skal etter planen signeres samme dag. Utenriksministeren sier at en slutt på krigen I Libanon det viktigste I en endelig avtale med USA. 30 Pride-flagg har blitt stjålet I Rakkestad I Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere I juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg I bilen. I går ble 3 nye stjålet fra Storgata I bygda. Politiet etterforsker nå disse tyveriene. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp I fotball. Ved midnatt blåser dommeren I gang kampen mot Irak på Boston stadion I USA. Og her hjemme det mange som gleder seg til kampen.
4: Jeg tror alle kommer til å se.
5: Fordi det gøy at de skal være med.
6: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitter der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille I et VM, har du det?
6: Aldri. Nå jeg 21 år da, hadde bursdag I går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
6: Jeg tror jeg kan komme seg ganske langt da, så... Jeg tippet, jeg skal ikke si noe prediction, men finale ikke umulig.
2: Ja, det sa til slutt David Tonev, reporter var Olav Bjørneseth. Og det også mange skoler som har lagt inn en liten avspaseringsdag I morgen for at elevene skal kunne se kampen. Da skal vi til landsmøte, og Torfinn, Sven og Elin, dere skal ikke snakke om fotball, men det å gjøre en god handel, skjønner jeg?
7: Ja, men du Tom, det må jo bli litt fotball også. Det helt overbevist om.

0: Ja, kjære landsmøte. Vi I sekretariatet, vi havnet litt ut på I går med sånne smådrøye uttalelser om planting av trær, såing av frø. Eller var det såing av trær og planting av frø? Nei, slapp av. Vi er nesten klare over hvordan man sår et frø, og så videre, og så videre. Men I den anledningen så tenkte jeg skulle hylle et yrke som opptatt av nettopp trær. For det nemlig arboristverdsettelsesdagen I dag.
1: I dag igjen?
0: Ja, I dag igjen.
1: Det sant?
0: Ja. Klem en arborist hvis du kjenner den. De sørger for at treene blir beskjært, gjødsla og stelt sånn ordentlig. Og så hvis du har et tre I hagen som du lurer litt på, hva skal du gjøre med dette her treet? Da kan du ringe en sånn en. Det har skjedd med noen jeg kjente, og de fant ut at de hadde et litt spesielt tre, faktisk.
1: Jeg kjenner to arborister.
0: Gjør du det?
1: Det blir reklame, men ja, okay, de de flinkeste I Norge.
0: Ja,
1: men
0: veldig bra, veldig bra. Sekretariatet durer på noen gang fra ny NRK I Trondheim, og I dag det Mai Reppen som produsent.
1: Herregud.
0: Altså, det, hva skal man si? Jeg vet ikke om jeg har den skatt. Ja, nå kan vi gjøre sånn. Der. Oho! Programleder Torfinn Borku som har pyntet seg med den spesielle trehatten sin for anledningen I dag. Ser veldig fin ut, altså.
1: Ja, Torfinn.
0: Svein uten I Biskopsunde, han har på seg denne skjorta som utelukkende laget av bark. Tørr bark, eller klør det?
1: Ja. Det klør litt, men altså, hva gjør man ikke for trærene?
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Jeg heter Elin Andal Herseth, har fått spaken I dag. Lykke til, allihopa. Hvis du vil nå oss, finn oss I appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: tenk å høre aha da I radioen din NRK PN Line som heter Forever Not Yours fikk du høre hos oss nu.
1: Den fin.
0: Den ganske fin, 11 over 11, åh, det jo stilig.
2: Åh, det det man kaller...
3: Time slap!
1: Ja, eller tids...
3: Klask!
1: Tidsklask.
0: Ja, veldig bra.
1: 11-11. Ja. Kjære møte, kjære landsmøte, vi må snakke om noe veldig, veldig viktig, for jeg har, jeg vil si jeg har et problem som definerer livet mitt ganske kraftig.
0: Oi!
1: Ja.
0: Jeg må trekke pusten djupt også.
1: Ja, nei, det ikke noe særlig, men vi må snakke om pruting, eller vi må snakke om, vi må snakke om kremming, eller det vi vel egentlig må snakke om forhandlingsteknikk, tror jeg. For jeg trenger hjelp, jeg ganske dårlig på dette, har jeg skjønt. Jeg betalte nettopp en elektriker 3000 kroner for å bytte lyspære hjemme hos meg. Og jeg, det var egentlig en slags garantisak, vil jeg si, men og jeg var sånn, dette skal jeg ikke betale for, men da regningen kom på 3000 kroner, så tenkte jeg sånn,
0: For å bytte lyspære?
1: Jeg orker ikke. Jeg klarer ikke å forhandle meg ut av dette. Han har sendt meg regning. Det lettere for meg å bare betale.
0: Hadde dere ikke en avtale på forhånd?
1: Vi hadde ikke en avtale på forhånd.
2: Ikke en lyspære noe du kan skifte selv, da?
1: Jo, men den henger jo 4 meter opp I lufta, den der. Du må ha en teleskopstige.
2: Ja, nettopp.
1: Så det jeg betalte var egentlig 3000 kroner for å leie en teleskopstige og en veldig hyggelig elektriker. Og han var hyggelig, vet du.
0: Ja.
1: Så jeg orket bare ikke. Så da betalte jeg de pengene, og så gikk jeg videre. Og jeg har ikke tenkt mye på det ettertid. Kun noen timer hver natt. Hver eneste natt. Og jeg vil tro at det mange der ute som hadde klart å forhandle fram en bedre pris enn meg.
0: Ja.
1: Derfor sier jeg til dere, gi meg noen tips da. Hvordan er det man forhandler? Hvordan dere på pruting, Elin og Torfinn? Eller hvordan dere på, liker dere kunsten å forhandle?
0: Jeg føler at jeg vokst opp med dette. En mormor som alltid var ganske ram da vi var, hun tok oss med til syden da vi var små.
1: Åh, syden!
0: Ja, og hun mamma jo ikke dårligere. Ja. Hun pruttet jo på elkjøp.
1: Hun prutet på
0: elkjøp? Ja. Jeg fikk meg fryser, og den kostet var ikke. Hun betalte ikke det stod på lappen, nei.
1: Så du kommer fra en familie med prutere?
0: Tydeligvis.
1: Dette kan være svært verdifullt.
0: Men vet du hva du gjør? Er det beste prisen du har å gi meg?
1: Det det du skal si?
0: Det en veldig fin start I hvert fall.
1: Okay,
0: og det verste du kan få jo... Ja. Sorry, sånn det.
1: 3000 for å skifte lyspære det beste prisen du har å gi meg? Hvis han da sier ja, så sier jeg sånn. Ja, men det greit.
0: Da har du hvertfall, det I hvert fall en start for deg.
1: Da har du prøvd.
0: Ja, da har du hvertfall prøvd, vil jeg si.
1: Torfinn, hvordan du på forhandling?
2: Nei, jeg ikke noen pruter, altså. Nei. Jeg har aldri drivet med, og det har jeg heller ikke. Jeg har ikke lært det. Så jeg bare... Ja, men jeg jo lå kanskje vant med at det der gjør jeg selv.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. For eksempel den lyspæra.
1: Ja.
2: Den hadde jeg garantert kommet til å latt stå eller obrukt en stund.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg noen påminnelser og kommet på det selv, så hadde jeg kommet til å funne stegene. For at jeg liker jo ikke å bruke penger egentlig punktum.
0: Nei.
1: Eller hadde du bare kjøpt noen stearinlys og så latt det være mørkt?
2: Det kunne jeg også funnet på.
1: Som dere skjønner, folkens, jeg trenger hjelp til å lære denne kunsten å forhandle, og hvis du der ute god på dette, så må du gjerne sende oss tips I appen NRK Radio, eller enda bedre, send oss et e-post på adressen land@nrk.no. Der kan du skrive så lange meldinger du bare vil. Jeg hørte et utrolig bra tips på en fotballpodcast for mange år siden, og det handlet om å la selger bli glad I det. Det tror jeg et veldig godt tips. Det var en fotballspiller som skulle kjøpe seg et hus, og dette var en fotballspiller, det må sies, på veldig lavt nivå. Vi snakker en fotballspiller som var så vidt proff. Vi med på helt vanlig norsk gjennomsnittslønn, så han hadde ikke masse penger. Men han var på husjakt, for det jo det fotballspillere gjør, de flytter jo en gang I året. Men han var på visning, og han hadde jo da dessverre ikke råd til dette huset, men han hadde lyst på det. Dette var drømmehuset på grunn av selvfølgelig den vakre, deilige elva som rant forbi ute I hagen der, og han hadde så lyst på den. Tenk å bo på siden av en fantastisk fiskeelv. Og hadde han hatt råd, så skulle han jo kjøpt huset og fått fiska fra hagen der. Og det var det han gjorde da. Det var det som var hans sitt forhandlingstriks. Han gikk bare rett til selger, så sa han, du, jeg har så lyst til å kjøpe dette huset, men jeg har rett og slett ikke råd. Jeg har ikke råd. Det for dyrt. Og så sa han, for jeg har så lyst til å kunne stå her og fiske I elva, for jeg en fisker, jeg elsker fisking.
2: Ja.
1: Og da skjedde det noe. Fordi når selger hørte dette, så sa han sånn, jeg en fisker selv. Jeg har stått timesvis her. Det det jeg kom til å savne mest med dette huset, elva og fiskinga. Ja. Og så da sa faktisk selger sånn, ja, hva har du I budsjett? så sa fotballspilleren, jeg kan strekke meg til 3-5 kanskje.
2: Hva var det egentlig kostet?
1: Det var 3-6-50.
2: Ok, ja.
1: Så okay, det er 150 000 unna. Ja, ja. Og da sa selger, tenkte seg om lenge, han hadde så lyst til å selge til en fiskekompis, han sa, du skal få det 100 000 under prisantydning, 50 000 over ditt budsjett, og da skal jeg slenge på fiskestangen min. Favorittfiskestangen min. Den verdt 10 000 kroner.
0: Ja.
1: Og det ble handel. Oh! Det ble handel, folkens!
0: Okay.
1: Bra triks?
0: Ja, det var ganske.
1: Så da ble alle fornøyd. Han fikk rett og slett pruta... Han fikk pruta... Hvor mye fikk han pruta? 190 000 kanskje da?
0: Det er jo ganske betydelig det.
1: Ja.
0: Tenk om du tenker å ta kjøkkenet.
1: Jeg hadde aldri turt å gjøre det selv, selvfølgelig. Men jeg skriver den ned som et godt tips.
2: Yep.
0: La oss ta med Ingrid Vårvik og synge Bare en mann i landsmøtet.
1: Kjenner meg igjen.
0: NRK P.

0: The Flying Pickets, Only You, fikk du her I landsmøtet dette NRK P1. Det jo, man skjønner jo hvor Bjelleklang kom fra, hvis dere husker den gruppa.
1: Uff, ja.
2: Mer vi må...
0: Elsker Bjelleklang.
1: Åh, fy faen, du. Ikke begynn.
2: Det litt som fotball-VM, du splitter folket.
0: Ja, ja.
2: Det ikke for alle. Og der pruting tydeligvis heller ikke for alle. Knut har sendt en melding. Jeg skulle selge en voksen seng for barn. Det kom et par og kikket på den. Dama I paret bydde 100 kroner. Et par sekunder etterpå bydde gubben 200 kroner, for han hadde ikke vekslepenger.
1: Men det jo ikke kjøper som skal ha vekslepenger. Det synes jeg var litt snedig, da. Han bare antok at selgeren ikke har en hundrelapp å veksle med, liksom.
2: Godt poeng.
1: Ja.
2: Poirot
1: her I dag.
2: Poirot. Yes, it is I. There was a glitch in your story, monsieur.
1: I will now take a river cruise down the Nile. Werner

0: Møter Irak på Boston Stadium. Og halve Norge, minst, tror jeg, blåser I at det vanlig arbeidsdag I morgen.
1: Ja, det jo sikkert halve Norge som driter hele greiene også. Men her blir det fotballsanger frem til nyhetene.
0: Ja, tidsmaskinen skal hylle fotballsangene I kveld, og vi starter med en femåring fra Drammen.
1: Ja.
0: Nå har han blitt 10 år, og han dro til Los Angeles på åpningsshowet og sang sammen med Katy Perry.
1: Denne 10-åringen heter Tius, og stemmen hans hører du her.

0: Det var Katy Perrys Wonder, det siste sporet på plata hun ga ut tilbake i 2024. Og denne sangen er jo langt på vei norsk.
1: Ja.
0: For både Tor-Erik og Mikkel i Stargate og brødrene Kato og Kent Sundberg i Donkey Boy har vært med å skrive den.
1: Ja, og det siste der er jo også vesentlig, for stemmen i starten og til slutt da, den var altså Tiu sin. Han var 5 år da den ble spilt inn, og han har blitt 10 år nå. Og han er jo selvfølgelig sønnen til Kent i Donkey Boy.
0: Ja, og han dro altså til åpningsshowet i LA på fredag. Far fikk ikke være med, for han skulle holde konsert, og mor gikk visst nok glipp av hele greia.
1: Ja, men hun var der.
0: Ja, hun var der, og hun rakk visst å se han til slutt.
1: Ja.
0: Men hun satt i en sånn en golfbil nede under scenen der, fordi det hadde blitt litt hektisk, leste jeg et eller annet sted. Men internasjonalt er nå Tears, kjent som Tears Luca fra Drammen, Oi. Norway. Det er tøft.
1: Ja.
0: Det er skikkelig kult.
1: Ja, og Tears han opptrådte altså sammen med Katy Perry som siste post på programmet før nasjonalsang. Sangene ble spilt da.
0: Ja, og det var altså i Los Angeles. Men det har jo vært et åpningsshow per vertsland.
1: Ja, tre.
0: Ja, ikke sant? Et i Kanada og et i Mexico også. Og det siste innslaget i det meksikanske åpningsshowet var det Andrea Bocelli, EJ, David Guetta og Megan Thee Stallion som stod for sangen deres heter DNA, More Than a Game.

0: Italienske Andrea Bocelli, franske David Guetta, sørkoreanske EJ og amerikanske Megan Thee Stallion var det, med DNA More Than A Game.
1: Ja, og alle disse var til stede på det meksikanske åpningsshowet før det ble skikkelig helg, bortsett fra David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, han var med på video, og den var spilt inn på forhånd.
0: Lurer på hva han drev med da, som gjorde at han ikke kunne komme.
1: Jeg tror ikke du alene om å lure på det.
0: Mm.
1: Jeg lurer i hvert fall også, men vi vet ikke.
0: Ja. Og det jo flere FIFA-låter til fotball-VM, men dette var også en av dem.
1: Mm.
0: Men hovedlåta det jo Shakira og Burna Boy som står for, og den heter Die Die.
1: Ja, de sier jo det at det mange FIFA-anthems, og så det en FIFA-song.
0: Ja.
1: Ja. Så dette altså the song, da.
0: Mm.
1: Og som du sier, den heter Die Die, som visst betyr kom igjen, kom igjen. Det visst italiensk slang, ikke vet jeg. Blant de som har skrevet den, finner vi i hvert fall Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Det hyggelig. Og han har sagt at han gjerne ville bidra da han fikk vite at inntektene fra salg av denne sangen skal gå til skole og utdanning for barn i fattige områder over hele verden.
0: Og gikk du glipp av den i åpningsshowet? Og ikke helt sikker på om du får med det avslutningsshowet 19. juli, så kan du jo skru opp radioen nå.

0: Shakira og Burna Boy med Die Die, den offisielle fotball-VM 2026-låta.
1: Den fin.
0: Heldig Shakira da, som har fått gjøre det igjen.
2: Ja, for hun hadde Waka Waka også.
0: Ja, hadde jo det.
1: Fantastisk. Ja. Vi skal så klart spille en norsk låt også.
0: Ja.
1: Men, først til våre venner i Øst, som jo allerede har gjort det knall i VM. Mm. Jeg fikk med meg at Sverige slo Tunisia 5-1, og nå leder sin gruppe.
0: Ja, og da det jo fint at de har en VM-låt vi kan spille. Den kommer her, Thomas Stenström med Leve for alltid.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak I sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium I Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolf Eikrem på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til, og egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage I mål, så I fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at det Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål I kveld, og vi store odds-favoritter til å vinne I kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket I kampen ved midnatt. Og I Irak de veldig spente og erkjenner at Norge en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil I Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt I dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip fraktar olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken I Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken I verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde I Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vatten I området. To barn involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse på vei til staden. Stortinget sier I dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker. Om både kongen og kronprinsen fraværende. I dag det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de I prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det noe som kan misbrukes I en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances, og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol I sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke I posisjonen fordi kronprinsen var I USA, kongen var sykemeldt, og fordi det sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

fall, Simon. Late in the evening. Ja, tidlig en tirsdags kveld her I NRK P1. Eivind Motland sier hei. Og riktig god kveld. Takk til HC og Andrea som har holdt oss underholdt nå de siste par timene. Jeg lover å ta opp stafettpinnen og være sammen med deg de neste par timene her på P1. Og nå det Emily Hollow sin tur til å stå for musikken. Dette neste stasjon.

Neste stasjon, Emily, hallo I NRK P1. Jeg ser ikke at det veldig mye av konserter som hun skal holde nå I nærmeste tid, men det amerikanske bandet Maroon 5, de kommer nærmest I. Om ikke helt til Norge, så skal de holde flere konserter rundt om I Europa, blant annet I Milano, nå nærmest den 25. juni. Jeg lurer på om de kommer til å by på denne her da, som heter Memories. Dette Maroon 5 I kveldsåpent.

0: Neddempet sang fra Maroon 5, som ellers kjent for sine energiske låter, minner altså Memories. At det skulle bli country for den ferskeste artisten vår her på P1 denne uka, ja, det var ikke alltid noen selvfølge. Vi skal snart høre fra et gryende talent ifra Trøndelag.
1: Du har

0: Marco sier, det var Jessica han sang om her. Karrieren til den unge kontriartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har skutt fart I det siste. Folk får rett og slett ikke nok av trøndersk countrypop. Denne uka sangen hennes Bare en mann ny på spillelistene våre her på P1. Dette kommer rett etter hennes aller første festival I Trondheim. Og utgivelsen av debut-mini-albumet. Men at country skulle bli sjangeren til den nå 24 år gamle Ingrid Vårvik, ja, det var ikke alltid en selvfølge.
1: Oi, jeg har jo alltid drevet med musikk og alltid sunget. Jeg ga ut min første låt da jeg var 12 år. Og siden da så har jeg jo egentlig testet litt forskjellige sjangerer, prøvd mye forskjellig, og bare leket meg og hadde artig med musikken. Og nå til slutt så føler jeg at jeg har funnet veldig min vei og den, ja, det jeg har lyst til å drive med. Da. Så jeg veldig glad for at jeg endte opp her jeg har gjort noe da.
2: Du har valgt trøndersk, trøndersk pop country. Hvorfor det?
1: Altså, jeg har jo hele livet sunget på veldig mange forskjellige plasser, gjort mye begravelser, bryllup, eventer og sånn. Og da har jeg sunget på norsk, og spesielt på trøndersk da. Og da har jeg merket at jeg får liksom til å formidle og si det jeg vil når jeg synger på trøndersk, for det blir mye mer ekte og nære liksom. Og så tok det noen år før jeg liksom skjønte at eller, det bør jeg jo gjøre med mine egne låter også, for da får jeg jo sagt det jeg vil med dem også. Så det var egentlig sånn jeg begynte med trøndersk, og det kjennes veldig riktig, så jeg kommer ikke til å slutte med det første nei.
2: Fortell, nå I helga, før helga, så spilte du din aller første festival. Hvordan var nervene før du skulle på?
1: Jeg var veldig spent, selvfølgelig. Jeg har jo alltid spilt live, men det å spille på festivaler jo noe helt annet. Så jeg var skikkelig, skikkelig spent. Største scenen jeg noen gang har spilt på, og et helt annet arrangement enn tidligere, ikke sant? Men jeg kjente at jeg gleder meg veldig da. Og så jeg liksom ikke, jeg blir ikke så nervøs egentlig, sånn generelt. Men jeg kjente at jeg var veldig spent nå, ja. Fordi det var så mye som var nytt, ikke sant? Så jeg var bare veldig spent på hvordan det kom til å gå, og om det kom til å komme noen folk. Men det gjorde du heldigvis da. Så det ble en så god opplevelse. For jeg glemte at du bare meg.
2: Og nå har du altså gitt ut debut-appen. Den heter Bare en mann, samme som din ferske låt på P1. Fortell litt, hva det som venter for Ingrid Vårvik nå?
1: Nå skal jeg jo spille flere festivaler. Det var jo starten nå på fredagen, så skal jeg fortsette å spille. Og så skal jeg være mye I studio, ferdigstille mye låter, fortsette å slippe musikk og gjøre det jeg elsker. Så det kommer til å bli veldig bra, tror jeg.
2: Og så vil vi høre om låta Bare en mann. Hva handler den om egentlig?
1: Altså den låta den oppsummerer jo litt EP-en, fordi EP-en handler jo om, jeg forteller liksom et sånt kjærlighetsløp som kanskje flere kan oppleve, og jeg har opplevd at det går litt sånn opp og ned og litt I svinger, og så konklusjonen at uansett hvor bra du tror han fyren her så han bare en mann altså. Og det lett å liksom høre at de kommer med lovnader og de prøver så godt de kan, men in the end så de bare mannfolk, så det ikke alltid så lett for dem altså.
0: Ja, det sa Ingrid Vårvik, og den som snakket med henne, det var min kollega Hanna Enger Guttomsgaard, og her bare en mann.

det sang Ingrid Vårvik som skal spille på flere festivaler I sommer, blant annet Taste of Country I Arendal, Vikedal Roots Festival og på Beitostølen da på Trollrock.

Ja, det kanskje noen som får det sånn voggesang. Vibber til denne, Whiskey Lullaby fra Alison Krauss og Brad Paisley, selv om det en ganske trist sang da, om en mann som blir så knust av, ja, kjærlighetssorg det vel. Han drikker seg ihjel, så utfallet her jo veldig, veldig trist. Men enda mer musikk nå som kanskje ikke så trist. Her Greni i NRK P1. You'll be fine.

Det var grein I det. You'll be fine, som du fikk I kveldsåpent. Klokka passert 19.30, og hvis vi kikker på trafikken, så det faktisk ikke meldt om hendelser på hovedveiene rundt om I Norge akkurat nå, men det pågår jo en del veiarbeid rundt om på hovedveiene også, så du kan jo risikere å vente på tur og komme fram litt senere enn det du forventet. Men uansett, det ser nå ut til å gå greit på hovedveiene rundt om I landet akkurat nå.